0: du helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: wofür ihre Nur den Tilsons-Rapport soll dann noch exakt nachher. Ich habe Kontrollutvalg. Und wenn ich nicht huske, väldigt feil, so war Barnevernet gått igenom av Kontrollutvalget SEKO med 24-25 och varit väl avslutat i 25. Och då kunde jag gott tänkt mig att det stod något i den här tillståndsrapporten av vad som där var sagt och vad som var gjort där. Tack.
1: Ja.
2: Ja, tack.
1: Jeg klarer ikke å ta igjen på stående fot og si noe om det. Det jeg kan si var at vi skrev om resultatet om det i 24, og så hadde vi et oppfølgingsmøte på de tiltakene vi hadde sett i gang i 24, som står i den tilstandsrapporten. Det hadde vi en gjennomgang på i 25, da, om vi hadde kommet oss videre i forhold til de tiltakene vi hadde sett i gang. Så tiltakene er i hvert fall beskrevet i rapporten.

0: Ordförare, kommunstyre. Denna planen innehåller utroligt mycket bra. Och speciellt på det som gällde strategi för kommunens boliga och det som är lagt upp i och runt omsorgstrappa och vad kommunen kan göra med egen boligmasse. Det jag däremot är lite bekymrad för, det är att boligpolitisk handlingsplan lägger för mycket föringar på hvordan privat byggefelt och privat utbyggare ska utforma boligarna sina. Norges Eiendomsmeglerforbund anslår att en leilighet på 40 kvadratmeter är cirka 600 000 kronor dyrare än tillsvarande krav som finns i Sverige. Direktoratet för byggkvalitet anslår att en leilighet på 60 kvadratmeter kostar cirka 1 miljon mer i Norge än tillsvarande krav i Sverige. Vi vet också att kommunaldepartementet och regeringen arbetar på spräng, hvis vi ska tro kommunalministern, med att förenkla och ändra de krav som ligger idag slik att det ska bli rimligare att bygga och rimligare att komma sig in på bostadsmarknaden. Detta ser jag på som utfordrande och det som jag ser det är i punkt 3.2.2 så är det ökad bruk av livsløpsstandard och universell utformning är därför avgörande för att fler kan bo tryggt hemma. Och detta gällde, slik som jag ser det, både kommunala och privata byggfält. Det syns jag är utfordrande. Kan kommunen lägga planföresegn i kommunal byggfält är en ting, men privat tror jag må ha lite större möjligheter till alternativ. Och så är jag enig i de punkter som är lagt in i punkt 3.2.3 här om att vi ska lägga till rätta för bostadsutveckling både i centrumsområden och i bygderna. Och här kan jag ju nämna alternativa byggmåter som minihus, alternativ aktiv arkitektur, kollektiv och så vidare. Och självklart tomte tillpassa topografien. Så jag önskar att vi ska precisera att vi inte lägger för stora krav till privata utbyggare och privata byggfält. Jag har inte lagt in något förslag, men vi får se lite hur läsen resten av debatten går. Tack.
1: Ja, tack. Då var det Siljeskasten där, Anders Magnevik.
2: Ordförare, kommunstyre. Tanken med sprettbosättning är att den ska kunna möjlighet att bygga där den vill och inte att allt ska vara i ett byggefält, men att det ska rättläggas för att den kan bygga för exempel på heimgården sin och i centrum däremot då ska vi förtätta. Jag vet inte om jag svarte på det du egentligen spurt om. Jag kan säga att mitt upprinnelige ändringsframlägg var kämpelangt i förhåll, så det här vi gick för att korta är det enkla. Men jag menar att det här är en plan som borde vara kallad egentligen bolig social plan, för den är inte god nog med tanke på möjligheterna för folk i alla åldrar. Det är för stort fokus på äldre och folk med olika behov. Det manglar rum för andra hustyper, alltså med tanke på ja, minihus, alltså det är lite manglar här och där. Så jag är enig i mycket som representanten från FRP sa, och framlägger för Rött, det må vi nästan få tid att diskutera, så jag önskar ett gruppemöte när vi är färdiga med diskussionen. Tack.
1: Ja, tack, gruppemöte ska det bli, men minn mig på det, just det, glöm det. Då var det Anders Magnevik och då Rätte Halldor HB. Ja, det har vi.
3: Ja, ordförande, kommunstyre. Jag har valt ett parti som heter FRP på grund, eller den största grunden är för att värna om egendomsrätten och få göra stort sett så mycket som en vedkjøle utan att det är olovligt, självklart. Men nu har vi fått så många lover om allt möjligt att allt är snart olovligt. Jag låg igår kväll efter att jag hade läst alla dessa sakerna här. Jag fick inte sova. Jeg lå i 2 timer vaken, fordi at jeg har vokst opp i en god tid. Og nå ser jeg, stakkars våre fremtidige folk i Norge, så får alle disse forbudene mot seg. Det er forbud, forbud, forbud, forbud. Ikke gjør det, ikke gjør det. Det er ikke rart det blir spektakel når folk har lyst å gjøre noe de har lyst til. Dette var innledning, for jeg synes det er byråkraterne. Det er ikke vi politikere som styrer lenger, og de skal inn og regulere alt. Og i motsetning til representanten Hamre Sveen, jeg er sjokkert over alle ideene han kommer med, for å si det. Nå er jeg en gammel mann, og jeg er glad for at jeg har levd i den tiden jeg har levd. Nå er jeg litt på siden, jeg ser ordføreren ser på meg, men jeg vil ha en innledning, for jeg synes dette her er alldeles bort i staur og edje. Vegard, min parti, politikervenn i partiet, han sa på 28 sidelinje, men jeg har funnet en plan som 43 sider, og da så jeg at det var kunnskapsgrunnlaget. Men det vel da en skal finne kunnskapen. Og der har jeg funnet noe verkemiddel side 37 så står det i den planen. Verkemiddel og kommunens handlingsrom. Bruksvørmål arealplaner. Dersom et område er regulert av bostadformål, kan kommunen tolke dette som det ikke åpner for næringsverksett som omfattende korttidsutleie. Men en mann som eier huset sitt må få gjøre det han vet. Og her er mange småbruk rundt om i bygdene våre. Så må ha dette som ekstra inntekt, ellers overlever ikke det i dag når vi blir skattet i hele i alle retninger. Og der står også, med disse verkemidler kommer vi et stykke på vei for å nå målet om en bærekraftig bostadutvikling, men markedskreften kan likevel bare i avgrenset grad styres. Ja, men hvem som skal styre? Er ikke det den som eier ting som skal styre? Hvordan vil styre? Ja, nå blir vi ikke styre. Styre dette her, men jeg har bare skrevet meg noen stikkord, så jeg tar det helt sånn. Men så er det, vi hadde gruppearbeid her for når disse planene skulle tillages. Og jeg hadde et inntrykk av at vi politikerne i Strynk kommune, vi hadde et, ja, det er ikke alle som var med på det, men storparten av oss ville ha i planene at Strynk kommune skulle være ja-kommune. Jeg ser ikke det igjen den eneste plass i disse her planene at det står at kommuner skal så langt mulig være ja-kommune til de som søker om noe. Selv om vi politikere ville ha det til det. Og jeg vet at en av de personene som var her, hun sa til meg, du mener nå vel ikke dette her? Jeg klart jeg mener det. Nå er jeg engasjert der, for jeg synes at det er byråkraterne som bestemmer det, ikke vi politikerne. Vi må få lov å si det vi vil. Takk for meg.
1: Da har du fått deg en replikk fra Torstein Tvinnerheim, altså.
4: Ja, ordfører, kommunestyre, jeg synes vi skal ha respekt for de andre politikerne. Når representanten Sveen kommer og legger fram et velfundert, godt innlegg som man faktisk har tenkt gjennom, så er det lov å være uenige politisk, men tiltale representanten på den måten synes jeg ikke her hjemme i kommunestyret. Takk.
1: Ja, takk. Da er det Haldor Hove, da er det Ellen, Hilde, Hauge.
5: Jeg er ordfører av kommunestyret. Jeg glemmer nesten hva jeg skulle si oppi alt. Men jeg kan støtte det representanten Tvinnerheim tok opp til slutt. Vi bør ha respekt for hverandre. Jeg synes nok at den planen, når vi først har fått en plan, så synes jeg derimot at den ganske åpen, og så tar den inn over seg en del innspill den har fått. For rådeforeldre, for ulike lagorganisasjoner, og det som vi diskuterte sist på formannskapsmøte, det jo at hva det kommunen må og plikter seg til, altså hva det vi må ha på plass uansett, så vi ikke får gjort noe med, og da har vi sånn som jeg har forstått det, vært enige om at vi har lyst til å ikke bare ha ett omsorgssenter, men vi har lyst til å ha to, i to ulike bygder, og de som har størst behov bør en da knytte litt i nærheten av de to områdene. Altså, det noe som jeg tror vi tjener på, og så kan spare tilsette for mye kjøring, og en blir tryggere i den livsfasen en måtte være i. Og så tror jeg at utover det som lovpålagt, så tror jeg det også lurt at vi sier, fordi vi har i formannskap og tidligere teknisk utvalg, så har vi hatt dispensasjoner opp og ned føre på at ja, du får ikke bygge her fordi at det LNF, og du får ikke bygge her fordi at det matjord, og du får ikke gjøre det ene og det andre. Og det jo frustrerende, men når vi nå sier at det skal være mulig å kunne sette opp et hus uansett i Stryn kommune, så tror jeg det lurt, og det en enkel setning som står der, men det jeg tolker med det, det at jeg tror ikke Stryn kommune har kapasitet til å ha byggefelt i alle deler og kriker og kroker i kommunen vår, fordi det tar 3 år, og det koster ganske mye kapasitet. Men det skal være mulig etter privat initiativ å kunne ta noen kostnader, kunne få kloakken på plass og kunne bo der du har lyst til å bo, selv om det koster litt mer. Sånn er det jeg forstår med det punktet. Så kan vi jo diskutere det forslaget som kommer fra representanten fra Rødt. Men nå har jo vi et bostadfelt der vi nylig har sagt ja til i Solvik, og der har jo en vært tydelig på at kommunen allerede håndhever dette her, så jeg vet ikke om det nødvendig, fordi at vi gjør det allerede. Takk.
1: Ja, takk. Da var Ellen Hilde Haugø da rettest inn i Fjell Kårstad. Men da har ikke jeg flere på lista. Åja, det har jeg.
6: Ja. Ordfører kommunestyret, nå det jo sagt mye fra talerstolen her, men jeg har bare lyst til å kommentere angående det som vi vedtok i formannskapsmøtet før veke. Og jeg veldig glad for at vi har tatt inn det i planen som ble vedtatt. Vedtaket sa at kommunen skal legge til rette for bostadutvikling i hele kommunen, og at vi skal samarbeide med private aktører for å få det til. Samtidig som kommunen skal ha en positiv holdning til spredt bosetnad i kommunen. Og det her er viktig, for vi trenger attraktive bostadalternativ i sentrumsområdet og i bygdene våre. Skal vi lykkes med å holde folketal oppe og skape vekst, må vi ha mulighet for å etablere seg der en ønsker å bo. Og så håper jeg at denne planen her ikke legger føringer for tomtestørrelse, utforming av bostaden eller hvor stort folk kan bygge, men at det kommer igjen i areal- og reguleringsplaner. Og en aktiv bostadpolitikk i hele kommunen, det et viktig virkemiddel for å motvirke ytterligere nedgang i barnetal og en negativ folketalsutvikling. Så jeg fornøyd med det som innarbeidet i planen, og nå det bare å komme i gang. Takk.
1: Ja, takk. Da var det Anita... Nei, det var Stine, ja. Den var det, og så var Anita etterpå det.
7: Ordfører kommunestyret, jeg synes det litt, skal jeg si, skummelt å vedta en sånn plan, fordi at ja, vi har jo tatt inn et punkt om at den vil ha spredde bostad, altså spredde bostad i bygdene, men samtidig så vedtek jo vi også, hvis vi vedtek planen sånn som den ligger, at nye bostader må ligge i nærheten av hverdagsfunksjoner. Det står på side 18 for eksempel, sant? Og jeg opplever at veldig ofte så vedteker vi planer, og så har vi våre tanker om hva som står i de planene, for vi la jo til en setning om ditt og en setning om datt. Samtidig så er det en god del politikk som fortsatt ligger i planene som vi ikke tenker på at ja, men det må vi jo ta ut av planene, sånn at vi får en felles retning. Ja, for jeg er redd for at vi vedtar en plan der vi ikke helt har har en retning, og at vi da blir å drive like mye politikk i dispensasjoner, og at vi derfor ikke får et velfungerende bostadpolitikk i det hele tatt, for i tillegg til at, som Arne-Lott sier, at priserne har jo gått veldig mye opp i Norge fordi at vi har veldig strenge krav, mye strengere enn i Sverige. Så har vi også en del føringer så, lokalt som gjør det enda dyrere, i tillegg til at en må betale saksomkostninger til dispensasjoner og klage og så videre. Så jeg er jo, tenker jo egentlig at dette fungerer jo godt for å si noe om hva, som, hva det var som ble sagt... altså det sosiale aspektet, altså, men jeg er bekymret for at vi setter for mye begrensninger for stor del av bostadpolitikken, så jeg er veldig gleder meg til gruppemøter. Jeg håper at dette er spørsmål som en stiller seg i flere av grupperne. Vedteker vi politikk her nå også, som vi egentlig ikke mener er noe som må takast ut? Er dette en plan som kanskje vi burde utsette og korte ned? Takk.
1: Ja, takk. Da var det Anita Almsgaard, og da er det Silje Skalsten.
8: Ordfører kommunestyret. Jeg blir litt bekymret når folk... Altså, vi har ikke så veldig mange ledige leiligheter som folk, eldre, som ønsker å flytte til sentrumsnært område. Og det bekymrer meg, fordi demografi. Vi i stortingsmelding 11, melding til Stortinget, helsepersonell, den kom 11. juni 2026. Her står det, og det vet vi jo, eldrebølgen, den har vi hørt om, men at det ikke er nok folk som er født til å ta over alle de jobbene, som blir stående ledig etter hvert, det er jo en bekymring som vi bør ta inn over oss, fordi det gjelder ikke bare i helse, det gjelder i alle. De har jo begynt å melde om det på nyheter nå, at det er for lite folk ute. Det kommer til å komme konkurser i alle slags yrker. Skal vi se helt nederst her nå. Sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, bioingeniører, jordmødre, radiografer, tannlege, helsesykepleiere, altså... Det er i år, nå 2025, da var det minus 9.900. I 2040, da mangler vi 24.400. Det er jo landsbasis da, men ja... Det er jo derfor vi skal bygge boliger som er individuelt tilrettelagt. Sånn at folk som bor i utkantene kan kjøpe seg boliger som er litt sentrumsnært. Vi har jo mange boliger i bygden, men jeg er ikke imot at folk skal få bygge seg hus ved siden av, på ei, altså, sånn som han Haldor sa, at det skal være litt spredt bobygning, det er ikke jeg imot, men vi må også passe på at helsepersonell som skal hjelpe de som er hjelpetrengende, at vi har nok folk på konsentrert plass, sånn at folk ikke sprenger seg ihjel. For det gjør vi allerede i kommunen vår. Vi har, der er folk som er sykemeldt fordi at det er for mye å gjøre. Og det er for spredt. Folk bor for spredt. Takk.
1: Ja, takk. Det var en replikk, Anne og Tvettenes. Varsågod.
0: Ordfører kommunestyret. Jeg tror ikke det noen, jeg tror det aller fleste som har vært på talerstolen nå har sett på den delen som går på eldrebostader, omsorgsbostader og bostader til folk med tilrettelagte behov, så tror jeg det aller fleste er enige i alt som står der. Det er egentlig de bekymringene som blir tatt opp nå, det er hva hver enkelt av de som er friske gjør, hva vi får lov å gjøre. Det er egentlig det som er av bekymringen. Resten tror jeg vi er helt enige om hele gjengen, og det er en god plan med resten. Takk.
1: Ja, takk. Det var Stine Fjellkosta, replikk. Vær så god.
7: Ordfører, kommunestyret, jeg tror... Og at vi må ta inn over oss at selv om folk trenger hjelp, så er de også veldig ressurssterke, og at med å tilrettelegge for at med en gang en beveger seg litt opp i denne trappa, at en ikke må beint inn til sentrum, så kan en også mobilisere ressurser som finnes i bygdene, som finnes i nettverka, og at det kan være ja, hvis en blir røsket opp fra sitt sosiale nettverk fordi at en ikke skal måtte bevege seg alt for langt, så kan det også medføre nye problemer da. Så jeg følger Haldor, samtidig så mener jeg at en også må nyansere, og kanskje så må en tenke at ja, så vi snakket mye om at det må finnes alternativ for de som er halvveis oppe i troppa, som er lenger vekk enn god avstand. Takk.
1: Ja, takk, og så en replikk et minutt da. Da skal vi se. Da har jeg Silje Skålstein, vær så god. Og da retter det Vigar Bjørlykke.
2: Ja, ordfører og kommunestyret. Siste del av debatten illustrerer jo ganske godt at det er en veldig god boligsosial plan. Det er det. Men jeg bare har et spørsmål jeg kunne fått svar på før vi eventuelt skal diskutere. Altså, hvis jeg da skal pusse opp et 100 år gammelt hus, sier vi da med denne planen her at jeg må ha

0: ta replikken eller om jeg skal la være. Men nei, jeg tenker at det var et ok svar, men bør vi ha i en plan spesifisere reglene som står allerede i plan- og bygningsloven? Sier ikke vi da at det det vi vil ha, og da blir enda vanskeligere å kunne få dispensasjon fra plan- og bygningsloven og TEK 17 og alt dette her, hvis vi har vedtatt at sånn skal det være?
1: Du, ja, nå skal jeg se. Då blir det gjort ett försök på ett svar. Och så är det i alla fall vanskeligt för oss att veta regler så inte i samsvar med lovarna. Det tror jag då tror vi lite.
2: Ja, ordförande kommunstyrelse

0: göra. För att det här, det här är ju ett strategidokument där vi på sätt och vis säger det här med sprättbosättning, det behöver vi ha. Det som är vanskligt med det när du kommer in i arealplan, det är ju att visst du ska ha sprättbosättning in i en arealplan, så är det krav om farutgrejning. För du får inte byggt utan att det är farutgrejer på lavaste plannivå, och visst det är kommun må ändå farutgrejer. Och så vet du gärna inte hur det är när sprätthusen ska vara. Sånt. Du kan tegna dig in i kartet, men väldigt ofta så vill ju inte folk bo där det är tegna in i kartet. Så då är du lika långt. Och därmed så kan det ju vara en strategi, och det ska ju någon av oss diskutera med statsförvaltaren imorgon också, då, att den har det i tematiska planer. Och så blir det ju där söknaden kommer att den lite tar en konkret värdering från sak till sak då. Ja, tack.
1: Ja, tack. Då är det gruppmöte. Vi har avslutat den här debatten nu. Så nu tänker vi gruppmöte. Hur lång tid tänker vi? 10 minuter, kvarter.

Ja, då har vi prövat att komma till ro igen. Nu ska det efter sigen, det var sen lagt in ett så visst den friska upp. Ja. Där var vi.

0: 16 veien. Ja. Då har vi första tillägget som blev lanserat i alla fall, det var Stinefjell Kosta. Det lyder som följer: korla styre och fördela krysstrafiken på en bärkraftig måte, hänsyn till lokala intresse och annan landbaserad turisttrafik. Här ibland må vi se på hamnorganiseringar i styrin för bäst möjlig lokal och folkvald styring. De som stöttar detta visar stämmetäng, de som är emot förhällsäger och vi stämmer. Det fick 1, 2, 3, 4, 5, 6 stämme och fall. Så har vi ifrån Silje Åsnes Gastein, kommunstyret ber också, det är då tillägg till det alternativ ens, jag vet inte. Kommunstyret ber också administrationen prioritera tiltak nytt till infrastruktur och fällesgode samt avklara finansieringsmöjligheter som kryssavgift i åldern. De som stöttar efter för äldre gro, de säger emot, vi stämmer tegn och vi stämmer. Det var samröstes. Vi åker ju vad helst. Då ska vi väl egentligen tillbaka till Bustad politisk handlingsplan då. Är inte det ryddigast att ta den med oss nu? Jo. Då gör vi det. Då Ellen Hildhauge har fått permission, så då tätar det bara. Ja, det blev bara byte, men det är rätt det. En anljud får lov att sätta sig igång. Användliga vara folk är gott att ha. Det är rätt. Men då är vi tillbaka på till Bustad politisk handlingsplan. Ordet är fritt i saken. Ska vi köra nu, det är väldigt roligt. Har du en kittlig pen eller? Jag har en trän först och så har du en pen. Nej, det väntar. Ska vi köra. Så uppåt med handa dig så bara mora. Pennen sviktar mig. Nej, thank you. Ja, han är inte det än, varsågod.
1: Ja, ordförande och kommunistera. Jag vill starta med att rosa både administrationen vid Alexander och också lejar i rådet för äldre och personer med nedsatt funktionshämning, Ingefen, för det inlägg han hade. Och jag är glad för att det verkar som att kommunstyret är enige som röstes när det gällde den bostad socialdelen, alltså omsorgsbostad. Att det är vi nödda både utifrån befolkningsutveckling, men också detta med tillgång på arbetskraft som vi vet, och så vi har fått hört flera gånger också idag, att vi manglar händer i framtiden och att vi då är nödda att koncentrera oss om jag kallar det omsorgsbostad eller bostad för äldre i centrumsnära områden, slik att en kan inte klaffa ut av hela kommunen. Men så är jag också enig i att vi ska arbeta för att öppna för att det ska vara möjligt att bygga sig ett hus för, låt vi säga, tillflyttare och familjer, och gärna hus nummer två på gården, som också är ett problem, men också andra platser sprättet över i den grad det är möjligt. Som det har blivit idag så är det ju på gränsen till omöjligt. Tack.
0: Ja, tack. Då var det Silje Skarsten. Varsågod, då rätt till Sonja.
2: Ordförare, kommunstyre, jag har ett tekniskt spørsmål. Jag har gjort massa redigeringar i dokumentet. Hvor leis får jag delta? Vet du, Anna?
0: Det är jag var långt över mitt haud. Jeg tror vi får sett på tallerlista inntil videre. Dette var vel ikke så mye innlegg, det var vel mer et spørsmål. Sonja, vær så god.
3: Takk for det, ordfører kommunestyret. Jeg vil få takke kommunestyret for en fantastisk debatt i denne saken her, og det viser hvor viktig det er at vi ønsker denne utviklingen. Og så har vi som politikere lært noe i denne perioden her spesielt, synes jeg, at selv om dette her et strategidokument, så vi redde fordi at alt vi vedtar til slutt skal bli juss. Så det noe med at vi har handa på rattet og med å bestemme politikken. Så jeg synes det har vært veldig kjekt å sitte og lytte til debatten i dag. Ellen Hilde Hauge, hun fikk permisjon. Hun den fra Høyre som da har lagt inn. Da har vi endringsframlegg, punkt 3.2.3. Da har vi hatt en endring i innledningen der. Kan lese det. Bostadpolitikken og arealplanleggingen skal legge til rette for bostadutvikling i hele kommunen. Gjennom planlegging, tilrettelegging og samarbeid med private aktører skal kommunen arbeide for attraktive bostadalternativ både i sentrumsområder og i bygdene. Kommunen skal ha en positiv holdning til spredt bostadsetnad der forholdene ligger til rette for det, samtidig som omsyn til tryggleik, tjenestetilbud, naturverdier og bærekraftig arealbruk blir ivaretatt. En slik tilnærming skal bidra til levende lokalsamfunn, styrke både bolyst og blilyst, og gi innbyggerne mulighet til å bosette seg der de ønsker gjennom ulike faser av livet.
0: Ja, takk. Dette er da ment som erstatning for det som står i planen. Ok. Da var det Torstein Tvinnereim, vær så god.
4: Ordfører, kommunestyret, det er jo litt sånn, når du holder på med sånne planer, så blir vi av og stress og ivrig at vi mister litt retningssansen for hva vi faktisk skal ha med og ikke. Og det er jo hva vi skal si litt skummelt hvis vi kommer dit, men nå håper jeg at vi fortsatt er sånn noklunde på sporet i alle fall. Det er også å holde styr på hva som er overordnet mål og hva vi faktisk foreslår, at det stemmer ihop, at det blir rett. Det er jo ikke alltid like enkelt på sparket her da. Det var det ene. Det andre jeg har lyst til å si noe om, det var den så jeg har lagt inn her, og så får jeg jo bare beklage at det, på mange måter så skulle jo dette her ha vært kommet så langt at vi faktisk kunne svare det opp i dag, for det har også kommet et forslag om en utgreiing til noe som vi skal ha etter vi har vet at en plan er jo ikke nødvendigvis rette veien å gå, men jeg tror ikke det gjør noe om vi gjør det. Jeg har forhørt meg litt med administrasjonen, der er mange måter en kan løse dette her på, der en er med å hjelpe til at folk som ellers ikke vil ha råd til å etablere seg kan få hjelp med kommunen, enten deres kommune som en garanti, om dette er i tillegg til de ordningene som finnes, eller om det er dekkende ordninger som vi dekker opp. Og hvis det siste er tilfelle, så får vi jo et godt svar på det. Det er jo ikke verre enn det da. Sånn at jeg håper de kan være med å støtte den delen der, for det viser jo at vi har en sterk vilje til å kunne hjelpe de som ønsker å etablere seg i Stryn. Dette vil gjelde særlig unge etablerere og kanskje også flyktninger som ønsker å etablere seg videre i Stryn. Og så er det litt sånn, før representant Fjellkårstad kommer på talerstolen selv, så var jeg var forholdsvis skeptisk til å stryke at en linje som skal si noe om at de som trenger sterk grad av tilrettelegging skal legges til rette for nær der tjenestene finnes. For noe av det vi må få til her, det er at vi må ha nok hender. Da kan ikke de hendene være ute og kjøre bil. Og så ska vi också då ha råd till att driva alla andra tjänsterna våra. Så att detta vill hjälpa oss att få nog hända för att de släpper att köra bil, de kan gå bort och hjälpa till. Och det andra är att när vi inte brukar medlen på det så vi har vi medlen till oss och ja, en sjukplejer extra eller en i barnhagen ett extra eller vad nu är vi tränge där och då. Så det var den lite bekymringen jag hade i starten att vi måste vattna upp planen för mycket. Tack.
0: Ja tack, ett litet spörsmål som rent praktiskt, det som du föreslår nu, det är ett tillägg till vedtaget, inte ett tillägg i plan.
4: Ordförande, det är helt rätt konkluderat, tack.
0: Ja. Då har jag registrerat flera, ja det kom pusslet, det var Halldor och snarret Anita och yes. Ja.
5: Jag är ordförande i kommunstyret. Jag är samman med representanten Tvinjereim i att vi ska vara lite upps på att utvattna en plan, men det är nog och tror jag lurt när vi har exempel på de som har önskt att få till ett tomt eller ett hus eller bor i en kommunal bostad där en har tidsfrist på att komma sig ut, så tror jag det kan vara lurt att få ett sånt tillägg så heter utgreja möjligheter för ett fond i kommunal regi i en eller annan lösning. Så ser jag går det ändringsframlägget till högre. Det kan ju jag vara med på, eller kanske vi i Arbeiderpartiet vara med på att stötta, för utfordringen är ju egentligen sånt så det är idag, så är det enten kommunala bostadsfält eller så är det ingenting, att det ska vara risikokartlagt. Det må det nog vara, men jag syns det ändringsframlägget som har kommit här säger bara att den ska se den möjligheten och så se på möjligheten utan att den har sagt hur det må vara här, men att den har inte låst sig väck. Till punktet som representanten Fjellkorstad har på fjärne krav som allerede är preciserat i lov och forskrift, så kan ju det vara med på att göra planen enklare att läsa. Tack.
0: Ja tack, då var Anita Almsgård, varsågod.

0: Nej,
1: du kan inte svara.
2: Stein, sax, papper.
3: Ja, ordförare, kommunstyre. Det var ett gott spørsmål. För det ligger väl an till att det blir, ser jag, det är ganska många förslag och jag tänkte och Jan tänkte att visst det är många ändringar så kommer in i plan eller förslaget från dock kommer in i plan nu. Så önskar jag att den blir sent tillbaka igen för inarbetning och lagt fram igen på nytt. Tack.
4: Det tror jag var ett gott råd. Så har inte jag flera på tala resten nu, hvis jeg ikke oversett Jan Treen, det mulig jeg oversett den, varsågod.
5: Ja, ordfører og kommunestyre. Det andre punktet som Stine Fjellkost har lagt inn, det er saksopplysning, altså det står, sier det sånn og sånn, at en sårbare grupper må lokaliseres nær tjeneste. Og nå har ikke hun gått frem og presentert det, men jeg skjønner ikke helt at vi skal begynne å stryke saksopplysninger inn i planen. Takk.
4: Det som ligger der er strengt at ikke fremmer da, sånn at det er egentlig ikke gjeldende før forslagstilleren har vært frem og fremmer de. Stine Fjellkost, vær så god.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Vid uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20 000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sina lokaler. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sätter över till studio. Ja, välkommen där ute. Jag heter Ove André Årskog i kväll dag och jag tror jag har gjort mig klar till kvällens bingosändning nummer 25 för året. Ja, det är alltså guldbingogräns i kväll på 48 tal och guldbingosummen den är på hela 10 000 kronor. Så då blir det spännande att se hur det går i kväll. Ja, vi har tryck av en knapp där, sån. Ja, tänkte vi bara vi går igång med en räkning först och en 100 kronor. Och första tal ut då, det är nummer 42. 4-2. Femtio sju. Trettio sju. Tre sju. Sextiosex. 6-6. 40-7. 4-7. 68. 6-8. 39. 63. 63. 64. 6-4. 22. 2-2. 11.
1-1. Fire, fem. Tre. Nummer tre. Trettifem. 3-5 55 5-5 43 4-3 89 89 24 24 29 2-9 14 1-4 75 7-5 Og der ringer det.

Hej, ja, då har vi två vinnare faktiskt på den här två räckaren. Oj, här ringer jag, men det är en till här. Ska vi se.

Ja, det var också I Bleed Dame. Det var hon Oline Säbe. Gratulerar Oline med en riktig torekar och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Sista tallet glas var nummer 57. Nästa tall ut då, det är nummer 2. Nummer 2. Fyrtio. Fyra. Null. Nitton. En. Ni. Sextiosju. Sextiosju. Sex. Åtta. Sex. Ni. Nummer ni. Femtiofem. Fem. Fem. Ti. En. Null. Trettiotre. Tre. Tre. 12. 1, 2. 35. 3, 5. 36. 3. 6. 61. 61. Och där ringer det.

Ja, det var ifrån Loen och det var hos Svanhild Rasmussen. Grattulerar så mycket Svanhild med en riktig 3 veckor och 500 kronor. Då är vi färdiga med spel nummer 3 och vi kan bla om och göra oss klart till spel nummer 4. Jag räcker nog först och 200 kronor. Första talet då är nummer 58. 58. En. 8-1. Stop, 63. 6-3. 27. 2-7. 33. 3-3. 70. 7-0. 17. 1-7. 62. 6-2. 85. 5. 6. Nummer 6. 45. 4-5. 43. 4-3. 57. 5-7. 8. Nummer 8. 42. 4-2. 69. 6-9. 41. 4-1. 73. 7-3. 89. 8-9. Jag kan inte nå för det men jag blir så glad. 38. 3-8. Och här ringer den.

Ja, det var ifrån bort till Hondalen och det var hon Elbjörg Gausdal, Kobberstad. Gratulerar så mycket Elbjörg med en riktig torrekar och 500 kronor. Då, folkens, ska vi ta till på kvällens allra sista spel. Vi ska spela om 10 000 fram till det har gått 48 tal och så långt så har jag läst 45 tal. Så då får vi se hur det går. Och så vill jag minna om att de som har varit med och vunnit ikväll, de må huska och sända in ett bild av bongen. Och gärna sätta på kontonumret för jag driver och skiftar bank och då är alla dessa kontonumret som jag har lagrat, de är då väck. Men jag har en utskrift av det här så jag ska alltid finna tak i det hvis det blir glömt. Ja, då ska vi spela med tre räckaren. Sista tallet glas, det var nummer 74. Nästa tal ut då, det är nummer 32. 3-2. Åtte sju. 23 2-3 och det var guldbingo-gränsa idag. Det är nog inte någon som har den så då går vi upp till 12 000 kronor nästa gång på 49-tal. Vi spelar om 2 000 fram till den går ut och nästa då är nummer 31. 3-1. 1 nummer 1 12 1 2 53 5-3 25 2-5 71 7-1 65 65 52 52 51 5-1 21 2-1 5 nummer 5 47 47 och här ringer den.

Ja, det var en riktig treräcker och den gick till Rut Merete Värlo. Gratulerar Rut Merete med en riktig treräcker och 2000 kronor. Det betyder att vi är vid vägsände och jag ska kortledes upplösa vår med att vinna ikväll. Och då var det 100 kronor till Unn-Britt Hauge, 100 på kvar till Jorun Beines och Turi Berge, 250 på kvar till Marianne Skåre och Nina Hagrup, 100 till Frank Eikrem och 200 till Frank Eikrem och 500 till Björg Thorheim. Så var det 100 på kvar till Randi Bø Erdal och Leila Solheim, 200 till Oline Sæbø, 500 till Svanhild Rasmussen, 200 till Nikolai Sæverhagen, 500 till Elbjørg Gausdal Kobberstad och till slut Torgensen ikväll på 2000 kronor till Rut Merete Värlo. Gratulerar till alla samman. Då är det ny bingo nästa tisdag till samma tid och då är vi uppe i 12 000 kronor på 49-tal. Och nästa tisdag klockan 8, det är då den 23 juni. Och det tror jag jammen försyner mig är jonsakafton. Men vi kör bingo för evigt. Det gör vi. Så får nog dig som vill bränna bål för lov till det. Jag heter Ove André Årskog. Tacka pent och pyntlig för mig och önskar alla en skicklig fin tisdagskväll och god vecka och allt detta där. Och så hoppas jag att vi kan höras och snackas nästa tisdag. Ha det gott!

0: När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en suk. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjd, herre. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut. Och om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut, men först med glaset rött och vitt. För vår värld inna buga oss. Och han kom sen i gravens fri, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk, Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser. Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt grann humor, og mange mener at det for lite av det. Og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby seg. Har det lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden. Men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryfer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var en masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det mig som pleier rädda bättre alla karneval. Jag har gjort sen detta sista maskeball.
3: Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fanns en skvett krekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greier jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glass og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida liv, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en Pierre og Pelle nesten allting av. Men ektemannen sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kok på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Selve monopolets svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og trygglet meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til meg, så pina dø! Vil du ha vann, så får du stelle deg i kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
4: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.